0: お手洗いは5号車、ジュース類販売機、サービスコーナーは4号車にございます。また、携帯電話はデッキでご使用いただき、
1: Tortilla, paella y música? FIP, la receta más rica.